0: Eka aro aku ojumo re
1: ibola chi onye oma na egenti
0: kubochi ta
1: mitara ge mkpuru oma
2: jamaa barkan mu da asuba mune muku pata sanu rana mai tarin albarka.